0: following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կումնտրեք նոր ծանոթացային հայկական ռադիո ժամը, որ գցանա սփրե 2RRR ռադիոյի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով։ Ամեն գիրակի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը։ Ներգրավելով ցեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուագան և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Ծմերը հալվել է, թարցել է արու, թարցել է վդակ, Արաքսի հունով նա քնում է հերու, Արաքիլն իջել Արաքսի ափին հանգստանում է մի ոտքի վրա, Երգինք ու երգիր մեզ ցայն են դալիս, Դռները բացեք, քարուն է գալիս։

Հարկելու ընտիրներ, կարնանային ուրախ և պուրում նավետ մաղթանքներով և զանիին կեղեցիկ ասմունքով գողջուն ենք ձեզ նոր սերունդիցային հայկական ռադիոժամի կարնանամուդի հաղորդում են։ Դուք լսեցիք ձանոթ փանաստեղծ Համո Սահյանին «Կարուն նեկալիս գործը». Այսօր 30 օգոստոս 2026-ն է։ Ձեզ հետ են Զանին Գարոնու ես Շիրազը։ Կներկայացնենք նոր սերունդի ցայնի 38-րդ եղանակի 30-րդ հաղորդումը։ Ձեզի կմաղթենք հաջելի ուղղություն։

0: Սիրելիներ, նկատի առնելով, որ աշխարհի հարավային հատվածին մեջ 1 սեպտեմբերը կհամարվի ընդհանուր առմամբ որպես Քարնանամուտի գլխավոր թվականներեն մեկը։ Քիչ հետ կուստի պիտի անդրադառնանք Քարնան թվականներուն և լսենք փունչմը Քարնան նվիրված երգեր։ Սակայն նախ ուղինք Հայաստան, ուր աղմկալի զարգացումներ են, մանավանդ արդարադատության ոլորտին մեջ։
1: Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն անցած է արդեն գրեթե 3 ամիս, սակայն երկրին քաղաքական պատկերը ոչ միայն չհանդարտած, այլ օրս տորե ավելի գսրի քաղաքական և թադական զարգացումներուն միացումով։ Անշուշտ Շապտվան մեծագույն զարգացումը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ցերբակալությունն էր, անոր ընկերակցող քաղաքական և իրավական բոլոր զարգացումներով։ Հետևաբար, նախ անդրադառնանք այս նյութին, թե ինչպես սկսավ և ուր գուղվի։
2: Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ մերթ ընդմերթ լարվազության սրումով գշարունակվին գարավարության աշխատանքային ծրագրին քննարկումը, որ գվերապերի 2026-2031 հնգամյա ժամանակահատվածին։ Երկու շաբթի օր բանավեճ պրընկեցավ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, ընդդիմադիր երեսփոխան Լևոն Քոչարյան, վարչապետ Փաշինյանը որակեց արտարածադական համագարկին վրա ճնշում բանեցնելու մեջ։ Մեզ գսեն, թե Արցախը գործանած, հազարավոր զոհեր բերած այդ բիղս տավաճանը ինչու դագավին կարողություն ունի իշխել, ըսավ Քոչարյան, ներգրավելով ազգային ժողովի նախագահի միջամտությունը և խոսքը չապավորելու պահանջը։
0: Փաշինյան հակադարձեց, հարց տալով, թե 10 տարի իշխած Ռոբերտ Քոչարյան ինչպես դարձած է միլիոնադեր, իսկ ինք իշխելով հանդերձ 8 տարի չէ հարստացած։ Դուք ինչպես միլիոնադեր եք և ինչի հաշվույն, ասավ Փաշինյան։ Իմ խնդիրը քաղաքական է, ոչ թե անձնական։ Խնդիրը այն է, որ մեկը հարստացած է ժողովրդին հաշվույն և պետք է այդ վերադարձնե Հայաստանի Հանրապետության, շեշտեց վարչապետը, այդ համարելով քաղաքական բարդավորությունը։
2: Գասությունը ավելի լարվեցավ, երբ վարչապետը ամենան հայոց կաթողիկոսը անվանեց իր ավազանի անունով Գդրիջ Ներսիսյան, որպես փողոք ընդդիմադիր երեսփոխանները սկսան հարվածել սեղաններուն, որում Փաշինյան հակադարձեց քանի անգամ ևս գրկնելով նույն անունը։ Ի վերջո, ընդդիմադիրները դուրս եկան դահլիճեն և քննարկումը շարունակվեցավ առանց անոնց։ Նշենք, որ գարավարության աշխատանքային ծրագրի մեջ առանցին գլուխը հատկացված է եկեղեցական հարցերուն հոգևոր անվտանգություն խորագրին տակ, ուր անհրաժեշտ կհամարվի եկեղեցվող բարեփոխումը։
0: Իսկ ինչպես տեղի ունեցավ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ցերբակալությունն ու գալանավորումը, հարցը սակայն միայն անոր չի վերաբերիր, բաշտոնին առնչված լիազորությունները չարաշահելու, մեծ չափերով գաշարք ստանալու և թրամի լվացում գադարելու միջոցով պետության մեծ վնաս պատճառելու մեղադրանքով հետապնդումի ենթակա են Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և անոր գողքին իր որդին Սեթրակ Քոչարյանը, նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերժ Սարգսյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը և իրենց գործակիցներն ոմանք, որոնք կենթարկվին թադական հետապնդումի։
1: Հայաստանի ընդհանուր թադախազությունն ու պետազության ցեմբայկարի կոմիտեն հայտարարեցին, թե խումբը մտերիմներու հետ նախնական համաձայնությամբ և նախագահի պաշտոնը չարաշահելով Ռոբերտ Քոչարյան Շինձու հիմքերով պետական սեփականութեն են առանձնացուցած և շուգայի քիներեն ցած քիներով ցերկ բերած է հասարակական և տնտեսական նշանակություն ունեցող շարք մը արժեքավոր քույքեր։
2: Հետաքննության ենթակա են նախկին նախագահային որդին անունով 2001-2019 թվականներում կատարված 144 միլիարդ դրամի, 309 միլիոն ամերիկյան դոլարի, 77 միլիոն եվրոյի և 18 միլիոն ռուբլի դրամական փոխանցումները, նաև Հայաստանի ու արդերգրի մեջ ավելի քան 3 տասնյակ անշարժ քույքի քնումներուն պայմանները։
0: Երկու շաբթի 24 օգոստոսի գանուխ արավոտյան թիմակավորված իրավաբահներ ցերբակալեցին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ավակ որդին Սեթրագը, ինչպես նաև լայնածավալ խուզարկումներու ցերնարգեցին նախկին նախագահի գրծեր որդին երեսփոխան Լևոն Քոչարյանի բնակարանին և այն ընկերություններուն մեջ, ուր Քոչարյաններուն ընտանիքը ունի բաժնետոմսեր։ Ներառյալ Toyota ընկերության Երևանյան Կրասենյագին, Orange Fitness մարզական ակումբին, Play City զվարճանքի կենտրոնին եւ այլ ընկերություններու մեջ։ Խուզարկվեցան նաեւ այդ ընկերություններուն դնորեններուն բնակարանները։ Իրավաբանները ավելի ուշ այցելեցին նաեւ Լևոն Քոչարյանի գողագիցին, ծանոթ երգչուհի Սիրուշային, Pregomesh եւ Սիրուշո Production ընկերությունները։

0: հայր եւ որդի կոչարյաններն ու մույս 4 սերպագալվածները փոխադրվեցան պտազության թեմ Բայկարի Գոմիդե։ Այնտեղ նախկին նախակահը առողջությունը վատարացավ եւ զայն փոխադրեցին հիվանդանոց։ Սակայն ավելի ուշ վերադարձուցին Գալանավայր։ Ի հայտ եկավ, թե անվերջերս ունեցած է սրդի վիրահատություն, մինչ Սետրա Քոչարյան գալանավորվեցավ 2 ամիսով։
1: Հայաստանի Պետազության թեմ Բայկարի Գոմիդեի մամլոփամփեր Մարինա Օհանջանյան ավելի ուշ հայտարարեց, թե 2 ամսվա գալանք սահմանված է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Անվերահաստատեց, որ Քոչարյան գամպաստանվի պաշտոնավարության ժամանակաշրջանին Պետազության թրամի լվացում։
0: Ի հայտ եկավ, թե անվերջերս ունեցած է սրդի վիրահատություն, մինչ Սետրա Քոչարյան գալանավորվեցավ 2 ամիսով։
1: Հայաստանի Պետազության թեմ Բայկարի Գոմիդեի մամլոփամփեր Մարինա Օհանջանյան ավելի ուշ հայտարարեց, թե 2 ամսվա գալանք սահմանված է նախկին նախագահ

0: Կարիգոմի հրավիրվեցավ նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ժամեր անց դուրս գալեի հետ հայտնեց, թե դագավին ոչինչ կհասկնա դեղի ունեցած են, խոստանալով մեկնաբանել, երբ ստանա դատական կորզին նյութերը։ Անոր նկատմամբ սահմանվեցավ երկրեն դուրս գալու արգելք։ Հետապնդումի ենթակա է նաև նախկին վարչապետ եւ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ու անոր որդին, սակայն նախկին պաշտոնադարը գժխտի անպաստանությունները։
1: Նախկին նախագահին պաստապանը նշեց, թե մեղադրանքը գաբ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրերուն կառավարության առանց որոշումներուն հետ, բնդելով, թե հետապնդումը կբարունագե իրավական թերություններ։ Տադախազությունը սակայն շեշտեց, թե դագավին չեն անցած Ռոբերտ Քոչարյանը քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները։
0: Իսկ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան հերքեց, թե Քոչարյաններուն ձերբակալությունը գաբ ունի վրեժ խնդրության հետ։ Իսկ իր երեսփոխանական արձերնմխելիության շնորհիվ ձերբակալություններն խուսափած Լևոն Քոչարյան դեղի ունեցածը համարեց բիղս դավաճանի սովորական կորզելավոճը, անուղագի նշում կատարելով վարչապետ Փաշինյանին։
1: Ռուսիո արդակին կորձերու նախարարությունը քննադատեց նախկին նախագահը գալանավորելու որոշումը, բնդելով, թե Երևան այդպիսով կփորձե այլ հարցեր լուծել։
0: Իսկ Հայաստանի վարչապետը այսպես մեկնաբանեց բդազության թեմ արշավը, բահանջելով շարունակել այդ արշավը մինչև արդարության հաստատում։
2: Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Կարապետյանը նույն մաֆիայի պարագլուխներն եւ նրանք պետքա պատասխան տան հավասարապես։
3: Ոնց է գնում, որ մի հատ խեղճ ու կրակի բռնում են, տանում են, 20 տարի նստացնում են, Գագիկ Ծառուկյանն ու Սերժ Սարգսյանը արդարացվում են Հայաստանի դատական համակարգով։ Ոնց, ձրի։ Ես ուղիղ ասում եմ, իրավապահ համակարգի իմ որոշումների տիրույթում գտնվող հատվածում զանգվածային ազատումներ են ելնելու, այլ որ չասեք, զանգվածային։ Մտնելու եմ շենք, ով աչքիս դեմը դուս եկավ, հրաման եմ տալու, ազատելու։ Հա? Սպառնում եմ, ահա որ սաստիկ ձևի սպառնում եմ, սաստիկ, չէ կատակ չեմ անում։ Բոլոր հնարավոր ազգի որ ով իմ որոշման տիրույթում է, լսեցիք, ասում եմ, ով իմ որոշման, ես դատախազ չեմ նշանակում ազատում, ով իմ որոշման տիրույթում է, կամ ես եմ նշանակում, կամ նշանակում է նա, ում ես եմ նշանակում։ Զանգվածային այդ տեսեք ուղիղ ասում եմ, ու ժամացույցը գնում է, այդ ինֆորմացիա արտահոսքի աղբյուրները չեղավ, զանգվածային ազատումներ են ելնելու համակարգում, են կանխավարկածով, որ ոնչ էլ լինի, դա ազատվածների մեջ կլինի։

0: 28 օգոստոսի գեսօրվա ժամը 1-ի շուրջ Սիդնեյի հարավարևմտյան Appin հատվածին մեջ դեղի ունեցավ 3.4 աստիճանի ուժգնությամբ թեթև երկրաշարժը։ Շուրջ 400 հոգի դեղեցուց թե զգացած է ցնցումը եւ գարկը մարդիկ խոսեցան իրենց գահգարասիներու չնչին դեղաշարժերու մասին։
1: Ավելի քան 41-ի բարձացավ թիվը այն ավստրալացիներուն, որոնք անհետ կորսված են Նեպալի մեջ տեղի ունեցած հսկայական հեղեղումեն ետք։ Անոնց շարքին չէ Սիդնեյի բնակչուհի Սարա Սևերինոն, որ ուրբաթ արդու հաջողեցավ Գաբվիլ ընտանիքին հետ և դեղեկացնել, թե ապահով է։ 4 անձեր է փակացած ավստրալական պատվիրակություն մնալ ժամանեց Նեպալի մայրաքաղաք Կաթմանդու, հոն մնացած ավստրալացիներուն հյուպատոսական օգնություն տալու համար։
2: Այնտեղ արդեն իսկ կգործեն 20 ավստրալացիներ, որոնք օգնություն կդրամատրեն մարտոց։ Նշենք, որ աղետեն աստված է ավելի քան 93,000 մարդ, ներառյալ ավելի քան 17,000 երեխա, որոնց օգնելու համար Ավստրալիա կդրամատրե 23.7 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Հիշեցնենք, որ հողասահանքը եղած էր 27 օգոստոսի առավոտյան և անոր հաջորդած էր հսկայական հեղեղումը գործաններով ամբողջ քյուղեր և բաջարելով ավելի քան 600 զոհ շրջանի մեջ, որ կհամարվի զբոսաշրջային կետրոն։
0: Այսօր առավոտյան Սիդնեյի մեջ դեղի ունեցավ ամենամյա մարաթոնը, որ հաջորդական 3-րդ դարին է լալով համարվեցավ որպես աշխարհի գլխավոր մարաթոններեն մեկը։ Մրցումին իրենց մասնակցությունը բերին շուրջ 40,000 մարզիկներ և սկսպնակներ, իսկ քաղաքին մեջ այս արդիվ գազմագերբվեցան ելևմտական հադուկ կարգեր։ Ավարդի քիձը օպերայի բալադին մոտ էր։
2: Այս տարի հադուկ և մեծ մրցանակներ հատկացված են ավստրալացի մասնակիցներուն համար։ Դղամարտոց և գանանց գարկերու մեջ առաջին թիրքերը կրաված ավստրալացիներեն յուրաքանչյուրը ստացավ 30,000 դոլար։ Երկրորդները 20,000, երրորդները 10,000, չորրորդները 5,000 և 5-րդ թիրքին համար 2,500 դոլար։ Նշենք, որ այս տարի առաջին գարկի մարաթոնները դեղի պիտի ունենան Բոստոնի, Լոնդոնի, Սիդնեյի և Բերլինի մեջ։
1: Բալիի մեջ հանրային անբաճաճ վերաբերմունքի պատճառով ձերբակալվեցավ 27 տարեկան ավստրալացի մը Սանշայ Կոստեն։ Ան 15 վարգյան սերային հարաբերության մեջ էր գնոջ մի հետ, դեղացիներեն մեգուն բնակարանին առջև, երբ դանդերը դուրս եկավ և դեղեցուց ոստիկանությունը։ Ապահովական ուժերը ավելի ուշ հաջողեցան ավստրալացի մարդը ձերբակալել օդակայանին մեջ, երբ ան գործեր վերադառնալ Քուինզլենդ։ Նշենք, որ Բալիի մեջ մինչև 1 տարվա բանդարգություն կգրնասահմանվի նման սերային խախտումներու համար, սակայն դղամարդը պիտի արդահանցնվի Ավստրալիո իշխանություններուն։
2: Արևմտյան Ավստրալիո Սիկրետ Հարբոր բնակավայրի մեջ 3 տեղի ունեցան մասնակի ընտրություններ նոր երեսփոխամը ընտրելու նահանգի թափուր մնացած աթորին համար։ Ընտրապայքար մղեցին աշխատավորականները և աջող ժողովրդականության ականատես դարձող One Nation գուսակցությունը, ինչպես նաև ազատականներու տեկնածուն, որ շատ հնարավորություն չունի հաղթելու, այնպես ինչպես կգարձեն մասնակետները։
1: Անոնք կհավատան, որ եթե հաղթե Փոլին Հենսենին գուսակցության տեկնածուն, ապա այդ ահազանգ պիտի ըլլա գլխավոր 2 գուսակցություններուն համար, որոնք պիտի սկսին խորիլ ռազմավարությունները փոխելու մասին, որպեսի հետակային չգործընցնեն հավելյալ աթորներ, մանավանդ իրենց համար ապահով համարվող շրջաններու մեջ։
0: Աշխատավորները ընդրության նախորեին գազմագերբեցին հակակարոզարշավ, որուն մեջ հիշեցուցին, թե Փոլին Հենսենն ու գուսակցությունը հիմնված են ամփոխավարության վրա, սակայն թեմեն աշխատավորական խավի իրավունքներուն։
1: 25 օգոստոսին զոհվեցավ ավստրալացի օդաչու Բոբ Բրեմլին, որ դարիներ առաջ, երբ 16 տարեկան էր, սահմանած էր այդքան փոքր դարիքին օդանավ գարավարելու համաշխարային մրցանիշը։ Այս օրերուն 23 տարեկան օդաչուն Air Frontier DB օդանավին միակ ուղևորն էր։ Երբ 25 օգոստոսին օդանավը չախչախվեցավ և օդաչուն մահացավ Ավստրալիա հյուսիսային տարածաշրջանին մեջ, հիշեցնենք, որ ան 16 տարեկանին 2019-ին առանցին օդանավով շրջաձեր Ավստրալիան, գդրելով 15,000 կիլոմետր, իսկ վերջին տարիներուն ան որպես օտաչուկ աշխատեր չարթրային ընկերություններու հետ։
0: Ավստրալիան ցանոթ է որպես վտանգավոր անասուններու մեծակույն բազմազանություն ունեցող երկիրներեն մեկը։ Սակայն օցերու հարցագումներուն բարակային անզգալի օրենք գզի չի այլ երկիրներու բարեփախտապար։ Լիվերպուլի արևադարձային բժշկության թբրոցին մեջ կատարված ուսումնասիրության արդյունքները հրապարակվեցան Plus Medicine բարբերականին մեջ։ Գիտնականները վերլուծեցին 79 երկրի մեջ օցի խայթոցի բարականերուն վերաբերող քիդական հրաբարագումները 2007-ին մինչև 2025-ի մարտ ինգած ժամանակահատվածին մեջ։
2: Իհայտ եղավ, որ աշխարի մեջ դարեգան գկրանցվի օցի խայթոցի 2.7 միլիոն բարակա, որոնց հետևանքով գմահանա 274,513 մարդ։ Թեև գիտնականները կգարձեն, որ իրական թիվերը ավելի բարձր են։ Օսի խայթոցներու արումով առաջին տասնյակի երկրորդ կեսին մեջ են Բրազիլը, Պակիստանը, Ուգանդան, Բանգլադեշը և Քենիան։ Հինգերորդ թիրքը կգրավե Եթովպիան, չորրորդը Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետությունը, երրորդը Ինդոնեզիան, երկրորդ թիրքը կգրավե Նիջերիան։
0: Վերջապես, աշխարի մեջ ամենեն շատ օցի խայթոցի ականատես ցարцоղ երկիրն է Հնդկաստանը, ուր դարեգան գկրանցվի 409,000-ից 1.3 միլիոն բարակա։ Փաստորեն, ավստրալիան օցերու խայթոցի բարակային մաս չի գազմեր աշխարի վադակույն դասնյակին։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով Զարեհ Սինանյան վերանշանակվեցավ Հայաստանի մեջ Սպյուռքի գործերու գլխավոր հանձնագադարի պաշտոնին։ Հիշեցնենք, որ Սինանյան սույն պաշտոնը առաջին անգամ ստանցնած էր 2019-ին։ Սպյուռքի նախարարության չեղարգում են ետք։
1: 24 օգոստոսին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Սիդնեյի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց ազգային առաջնորդարանի մեջ նախագահությամբ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանին, առաջնորդ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմին։ Նիստի ընթացքին քննարկվեցան հիմնադրամի ընթացիկ աշխատանքները, իրավական գարակավիճակին առնչվող հարցերը, դեղեկատվական նախաձեռնությունները, ինչպես նաև 2026-2027 թվականներու հարաճիգած ձեռագիրներն ու ծերնարկները։
2: Անդրադարձ կատարվեցավ նաև 14-22 սեպտեմբեր 2026-ին Երևանի մեջ նախատեսված հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհրդի դարեգան ժողովին մասնակցության, ինչպես նաև Ավստրալիո դեղական մարմնի ներկայացուցիչներու հաստատման հարցերուն։ Ժողովը ընդացավ գառուցողական մթնոլորտի մեջ 9 բաց հիմնադրամի կորզունեության առավել զարգացման և նոր նախաձեռնություններու իրականացման։
0: Այսօր առավոտյան ժամը 11-ին սկսյալ, մինչև հետմիջորեի ժամը 5, Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի առաջնորդարանին և Սուրբ Հարություն եկեղեցվոր շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ ամենամյա հայկական փառատոնը, որ համախմբեց թեմին զավակները, հյուրեր և ոչ հայեր։ Փառատոնը կներառեր երաժշտություն, ուտեստներու դաղավարներ և զարդերու վաճարկի գետեր, երեխաներուն համար զվարճանք և խաղեր։ Սիդնեյի Նորսերուտ Մշակութային Միությունը, ինչպես միշտ, իր մասնակցությունը բերավ սույն փառատոնին, ստանցներով ֆելեֆել վաճարելու դաղավարը։
1: Չորեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցավ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդարանին կազմակերպած առցանց լսարանական երեկոն, որը նույթն էր այս շաբաթ Երուսաղեմի մեջ հայկական ներկայությունը և Գովերու Բարդեզին թղթազրահը։ Բանախոսներ իրավապան Հակոբ Ջրնազյան։
0: Ոչ ևս է, Երևանի թատրոնի և գինոյի պետական հիմնարկի պրոֆեսոր, Հայաստանի ժողովրդական արվեստագետ Հրաչիա Կասպարյանը։ Ան իր ողջ կյանքը նվիրած էր արվեստին, դված էր ստեղծագործական հարուստ ժառանգություն և իր աշակերտներուն փոխանցած էր արժեքներ, որոնք երկար պիտի ապրին։ Նշենք, որ Հրաչիա Կասպարյան ծնած էր 1946-ին հյուսիսային Լորի Քավարի սահմանամերձ Ալավերդի գյուղին մեջ։ Մասնակցությամբ պեմատրիչ էր և երկար դարիներ ծառայած էր հայկական թատրոնին։
2: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ցավ հայտնեց Կասպարյանի մահվան համար։ Անքննահատելի է Հրաչիա Կասպարյանին ավանդը հայ թատերական արվեստի զարգացումի գործին մեջ, նշեց Փաշինյան, մեզարելով մահացած արվեստագետը։
1: Արի նախապատրաստություն համահայկական հաջորդ խաղերուն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Վերջինս նախագահին ներկայացուց հաջորդ խաղերեն առաջ կոմիտեին գոմե իրականացվող աշխատանքները և նախատեսվող ծրագիրներու նախաձեռնությունները։
2: Նախագահն ու Զաքարյան անդրադարձան համահայկական խաղերու նախապատրաստական աշխատանքներուն, ընդգծելով անոնց կարևորությունը ոչ միայն մարզական, այլ և Հայաստան-Սպյուռք գաբերու ամրապնդման, համահայկական միասնականության ու երիտասարդներու միջև գաբերու զարգացման տեսանկյունեն։

0: Սիրելի ունգնդիրներ, ինչպես մուտքին նշեցինք, այսօր 30 օգոստոսի հաղորդումը կներկայացնենք աշխարհի հարավային հատվածին մեջ Քարնանամուդի տասական օրվան 1 սեպտեմբերի նախորեին, 2 օր առաջ։ Եթե գարկ մի երկիրներու մեջ այս օրը հստակորեն կհամարեն Քարնանամուդ, այլ երկիրներու մեջ սակայն Քարնան առաջին օրը սեպտեմբեր 2021-ին է, իսկ աշխարհի հյուսիսային հատվածին մեջ Ներառյալ Հայաստանի մեջ հագարակը այս օրերուն աշնանամուդ է։
1: Սակայն ինչու չգա հստակ թվականը, այնպես ինչպես մարդիկ որոշ թվականներ ճշտվեն շարք մդոներու եւ արիտներու բարակային։
2: Եղանակներուն կձով համաշխարային ընդհանուր հասկացողությունը հիմնված է ընդունված երկու կորձոններու վրա՝ աստղապանական եւ գլիմայական կորձոնները։ Այն երկիրները, որոնք որդեգրած են աստղապանական բացադրությունը, քարոնը գթիմավորեն 21 սեպտեմբերին, կամ 21 մարտին, եթե աշխարհի հյուսիսային գիսուն են։
0: Այդ թվականները բադահական չեն ընդրված, այլ 21 սեպտեմբերին եւ 21 մարտին կնշվի էկինոքսը, այն աստղապանական երևույթը, երբ արևուն ճարակայտները այդ օրը Կրեթե հավասար ցևով կհասնին երկրաքունտի հյուսիսային եւ հարավային հատվածներուն։ Այս կհարաճանա երկրաքունտին երկու շրջաններեն։ Մեկը արևուն շուրջ, մյուսը ինքն իր շուրջ։ Այս փնական երևույթին պատճառով շարք մի երկիրներու մեջ Քարնանամուդը եւ Աշնանամուդը գտոնեն սեպտեմբեր 21-ին եւ մարտ 21-ին։ Սակայն ավստրալիան այդ երկիրները մեկը չէ։ Ոչ այլ Հայաստանը։
1: Ավստրալիան եւ Հայաստանը պաշտոնապես գիհիմնվին գլիմայական բացադրության վրա։ Այսինքն, Քարնանամուդ եւ Աշնանամուդ կնշեն, երբ եղանակը սկսի փոխվել թեպի ջերմ կամ թեպի բաղ գլիմա։ Ահա թե ինչու Ավստրալիո մեջ ընդհանուր առմամբ ընդունված է Քարնանամուդ նշել 1 սեպտեմբերին, իսկ Հայաստանի մեջ 1 մարտին։ Սակայն Ավստրալիո բարակային իրականությունը քիչ մը ավելի բարդ է։
2: Ավստրալիո տեղափնիկ ժողովուրդները, որոնք ավելի ամուր կապված են ֆնության, Քարնանամուդը գարնչեն ոչ աստղապանական, ոչ այլ գլիմայական բացադրություններուն, այլ իրենց շրջապատող գենսոլորդին։ Օրինակի համար, տեղափնիկ ժողովուրդի համար Քարնանամուդը կհամարվի ծաղիկի հայտնությունը, կամ քաղտող թռչունի վերաթարցը, կամ անասուններու ծննդապերությունը։
1: Այդքան ամուր է անոնց գաբը ֆնության երևույթներուն հետ։ Օրինակի համար Սիդնեյի շրջանին դեղապնիկ ժողովուրդներ են դարավալին համար դարին բաժնված է 6 եղանակներու՝ ծուրդ եւ կամոտ, չերմ, ծաղկող անձրևոտ եւ չոր։ Դեղապնիկ այս ժողովուրդներ ունին իրենց սեփական այլ բասարությունը, որ առնչված է իրենց բնակության վայրերուն եւ անոնց բնության փույսերուն եւ անասուններուն հետ։
0: Հայերուս համար Քարնանամուդը ընդհանուր առմամբ գգրե վերածնունդի իմաստը։ Ոչ միայն փնության, այլև մարդ արարածին համար եւս։ Քարունը այն շրջանն է, երբ մարդը կսկսի վերածնիլ եւ ինքզինք նորացնել։ Միաժամանակ կզարտնի նաեւ փնությունը, կծաղկին ծաղիկները, անասունները թուրս կուքան իրենց փույներեն եւ որջերեն, կսկսին բազմանալ։ Մարդ արարածը գաշխուժանա, ծմբրան ծուրդին դան մնալ է յետք, կսկսի աշխատիլ հողին վրա, Հերգել այքիները, ցանել, չրել եւ առաջին փերքերը հնցել։
1: Իթեպ նշենք, որ որոշ ժողովուրդներ ունին իրենց դարբեր եւ հադուկ հասկացողությունները։ Օրինակ, Սկովդիո եւ Իրլանդայի շրջանի մեջ Քարնանամուդ կհամարվի 1 փետրվարը, թեև բավական հեռու է տասական թվականները։ Չինացի որոշ ժողովուրդներ ու բարակային Քարնանամուդ է 3-ից 5 փետրվարը։ Եվ այսպես աշխարհի այլ շրջաններում է։

0: Սիրելի ունգընթիրներ, գլսենք Մարտին Մգրդիչյանին «Կարուն Կարուն» երգը, թողարկված 2015-ին։ Հարերը քրած է Ռոմանոս Ռոստոմյան, իսկ ոճը հայկական արդի ժողովրդական ոճն է, սիրո վրա հիմնված երգ է։
1: Սիրելի ունգընթիրներ, ինչպես կնկատեք, Քարնանամուտի մասին այդ հատվածեն յետք, այսօր որոշած ենք մեր երգերու թեման հատկացնել Քարնան։ Մանավանդ որ մեր մշակույթին մեջ շատ կան երգեր, որոնք կամ ուղղակիորեն գերքեն Քարունը, կամ անոր հետ առնչված երևույթները. ծաղիկը, գլիման, անասունները, բնությունը, կամ նույնիսկ Քարնան քաղաքարին հետ առնչված մարդկային զգացումները. Վերաձնունդի քաղաքարը, վերագանքնելու և վերաձաղգելու քաղաքարները, և մեր ավանդույթներուն հետ առնչված այլ քաղաքարներ և պատկերացումներ։
0: Այսուհանդերձ ոչ բոլոր երգերը լեցուն են ուրախությամբ, այլ կա նաև ցավ, վերք, գորուստ։ Այս առումով Քարնան հետ առնչված երգերեն է Գոմիդասի «Քարունա» ստեղծագործությունը։

Որպես եղանակային փոփոխության ժամանակաշրջան, Կարունը հաջող գլը խառնուրդ արևի եւ անցրևի։ Այդ միտքին նվիրված է Լիդուշիգին եւ արև եւ անցրև երգը իմ փոքրիկ Հայաստան ալբոմեն։ Երեխաներու հադուկ այս երգին ներգայ է նաեւ մոր կարեւորությունը։

Իսկ այժմ լսենք Սպյուրքի եւ նույնիսկ Հայաստանի մեջ շատ տարածված, շատ սիրված եւ շատ լսված երգերեն մեկը. Քարուն քարուն քարուն է երգը Ադիս Հարմանդյանի ցայնով։ Ձանոթ երգիչին այս երգը առաջին անգամ թողարկված էր որպես առանցին երգ, single, 1973-ին։ Այս երգին մեջ քարունը շաղախված է սիրային նախանցով, գարոդի սկացումներով եւ արցունքով։

Անշուշտ Ելլալով Գյանքի եւ Ձնունդ խորհրդանշող եղանակ Կարնան երկերը միացուլված են նաև Սիրո քաղաքարին հետ, ստեղծելով հայկական շատ ծանոթ չերմ երկեր, որոնց մե այժմ գլսենք Գարմիր Ձաղիկ Մաքարոնի երկը։ Փարերը կպատկանին արևմտահայ մեծ քրող Միսակ Մեծարենցին։

երկը ուրիշներ երկած են այլ երաժշտությամբ։ Օրինակ Վահակ Ռաշը։ Լսենք այդ դարբերակն ալ եւ թուք վճրեցեք, որն է լավագույնը։ Կարի

Սիրո թեմային շուրջ կդեղատրվի նաև Գարեն Սարիբեգյանի «Չգա կարուն առանց սիրո» երգը, հայկական ժողովրդական սիրային ստեղծագործությունը, թողարկված 2009-ին, և այստեղ կներկայացվի նարային ընկերակցություն։

Երբ կխոսենք կարնան մասին, կխոսենք լեռներում մասին։ Լսենք Հով Արեք Սարեր երգը գադարողությամբ Սուրիահայ Լենա Շամամյանին։ Երգը անշուշտ կպատկանի Գոմիդասի ստեղծագործություններուն։

Կարունը երեխաներուն սիրած եղանակներեն մեկն է։ Ինչպես միշտ, երկեր նվիրված են նաև երեխաներուն, այս թեմայով եվս։ Բիդի լսենք Նազելի Ավետիսյանին «Կարուն է կարուն» երգը, որ կարնան դոնագադարություն մնե, երեխաներու և երիտասարդներու հարազատ ուրախություն։

0: Կարունը որբես վերածնունդի եւ վերագանքնումի քաղապար ներգայ է նույնիսկ մեր ազգային ազատագրական բայկարի ֆեդայական երկերուն մեջ, որբես զարթնումի եւ ազգաստության նշան։
1: Այդ երկերուն շարքին ամենեն ծանոթ եւ սիրված գդորներեն մեկն է Հարութ Փամբուկչյանի «Կարուն չգա մեզ համար» երգը, ուր արվեստակետը գսե Մարութա Փարսրիկ Սարին ֆեդայիներ երթվեցին, ազատության մեր արդար, պիտի գրվինք անդադար, պիտի գրվինք անդադար։ Լսենք այս ծանոթ երգեն հատվածը։

0: Հարկելի ուննդիրներ, այսօրվա հաղորդումին ընթացքին պիտի սկսենք ցեզի ներգայացնել նոր հատվածը, որ հաջող պիտի գտնվի մեր հաղորդումներուն ընթացքին։ Այս հատվածի մեջ մենք պիտի ընդրենք այդ օրերուն հարմարող համահունչ նույթը եւ ներգայացնենք այդ նույթին հետ առնչված կամ այդ նույթին շուրջ հյուսված հայկական ժողովրդական, դասական, արտի, ասկակրական, աշուղական, մեղեթային եւ այլ դեսագի երգեր։ Այդ երկերուն ընդմեջ են, մենք պիտի անդրադառնանք Դոնին կամ Արիթին ու տեսնենք, թե այդ երկերը ինչպես կապված են համապատասխան Արիթին հետ։
1: Որպես առաջին օր, նկատի առնելով, որ անցյալ գիրակի օրը Հայաստանի եւ շատ երկիրներու հայկական եկեղեցիներու մեջ կատարվեցավ խաղողորդնեք, իսկ մենք զրուցեցինք դեր նշան քահանա Թովմասյանի հետ, անդրադառնալով Սուրբ Աստվածազնա վերափոխման դոնին եւ խաղողորդնեքի խորհուրդին, որպես առաջին փերք, այսօր պիտի ներկայացնենք փերքի քաղապարին շուրջ հյուսված երգեր՝ «Ըլլա այդ խաղող», «Խնձոր», «Ձիրան», Գամ հողին հետ աշխատելու արարողություն։
2: Երբ կխոսենք բդուղի եւ առաջին հունցքի մասին, ուրեմն նախ պիտի անդրադառնանք անոնց, որոնք իրենց ճագդի քրդինքը թափած են հողին հետ աշխատելով, հողը մշակելով, չրելով եւ ի վերջո հնցելով։ Անոնց կորձը եղած է դժվար։ Մանավանդ երբ անցյալին չգային այսօրվա արտիական սարքերը եւ մեքենաները։ Այս կորձողության հետ առնչված Մեր ժողովրդական ծանոթ երկերեն մեկն է հորովելը, որ գներարե քաչալերան աշխատողներուն եւ քորձի գանջ անասուններուն, ինչպես նաեւ մախտանք առաստված, որ բարգեւե հարուստ հունցք։ Լսենք հորովելը եւ Անդրեի գադարողությամբ Արցախյան հորովելը։

Հայկական քյուղական երկրագործական աշխատանքային երկերեն է նաև Քութանը, որ հողակորձները միշտ երկած են իրենց այգիներում մեջ, հողը հերգելու արարողության ընթացքին, արդահայտելով աշխատող մարդուն պատասխանատվությունը ընտանիքին հանդեպ և անոր աշխատասիրությունը։ Քութան երգը մեր երկարաններում մեջ ներկա է բազում տարբերակներով, իսկ այսօր պիտի լսենք երգուքը, հին ու նոր տարբերակները։

Շատ են հունցկի եւ հնցողներուն նվիրված երգերը։ Իսկ արդյոք լսած եք խաղողակորձներուն նվիրված մեր ժողովրդային երգը։

Լսենք նաև հատվածը հայ համերգ խումբի գադարողությամբ Քինիի մասին երգեն, որում բարերը գրած է Հովանես Շիրազ, իսկ երաժշտությունը հորինած է Հրանտ Թորոսյան։

Հայաստանի մեջ խաղողի հնցանը առաջին անգամ գհիշադակի ակատանկերոսը 3-րդ տարի վերջին։ Խաղողը ոտքերով գժզմեին եւ հյութը գհնցանեին։ Փոբիկ ոտքերով խաղող ժզմողները իրենց ոտքերու շարժումներուն զուգահեռ հադուկ երկեր գերքեին որպես ոգևորող ուժ։ Անոնց մե մեկն է բաղը քաղինք երկը, որ այժմ գլսենք վարք հայոց ժողովրդական խումբին գադարողության։

կողքին այս եղանակը Հայաստանի մեջ հարուստ հունցքի եւ արատ բերքի ժամանակահատվածն է եւ այս օրերուն Հայաստան այցելողները մեծապես գվայելեն մեր հայրենիքին բնական բարիքները առաջին հերթին Ձիրանը որուն նվիրված Ձիրանի ծար երգը նախ լսենք իր տասական Գոմիդասյան դարբերագով եւ Վարդան Բադալյանի ցայնով ապա շատ ավելի արտիական եւ արագ Aram MP3 blar peragov.

0: 25 օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանային Լաչին քաղաքի մեջ դեղի ունեցավ ուժանույթային հարցերու քննարկումի աշխատանքային ժողովը, որում մասնակցեցան Հայաստանի դարասկային ղարավարումի եւ յենթագարուցներու նախարարութենեն եւ Ադրբեջանի ուժանույթի նախարարութենեն ներկայացուցիչներ։ Ժողովականները քննարկեցին երկու երկրներու միջև էլեկտրագանության արդահանումի հնարավորությունները, ինչպես նաև ուժանույթային ենթագարույցները պետական սահմանին փոխկապակցելու դարբերակները։
1: Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի պատրաստակամություն հայտնեց ավելի համագործակցել Հայաստանի հետ եւ աջակցել Եվրոմիության հետ ավելի սերտ գաբեր հաստատելու Երևանի չանքերուն։ Զելենսկի միանժամանակ հայտնեց, թե Ուկրաինան ու Ադրբեջանը անհրաժեշտության բարակային միշտ օգնած են իրար։
2: 2020-ի պատերազմին անհետ կոչված զինվորներեն Մեգուն Մայրը, Ասիա Դանիելյան հայտարարեց, թե իրենց գործված զավակներուն մասին վերջապես դեղեկություններ ստանալու միտումով գազմած են անհետ գործվածներուն հարցերը հետապնդող ընկերակցությունը, որպեսզի ծնողները կարողանան միասնական պայքարել հանուն իրենց զավակներու ճակատագրի հայտնաբերումին։
0: Իսկ նույն դարին անհետ գործված Հենրի Մուրադյանին հորեղբայրը, Քոր Մուրադյան, հայտարարեց, թե 1990-ականներին մինչև օրը անհետ գործվածներուն հարցը գվերապերի շուրջ 1000 ընտանիքի, ավելցնելով, որ իրենց հիմնած ընկերակցությունը օգնություն կդրամատրի այն ընտանիքներուն, որոնք զանազան պատճառներով կարողություն չունին հետապնդել իրենց գործված զավակներուն թղթազրահը։
1: Մուրադյան չփացարեց, որ անհետ գործվածներուն շարքին լան չհայտարարված քերիներ։ Այս հարցով ընդացողը խոսակցություն է, սակայն փաստ ցարտ չգա։ Եթե ապացույցը լար, գրնայինք հիմնվիլ անոր վրա եւ առաջնորդվիլ անորմով։ Ասավ Մուրադյան աննշեց, թե Թարցիալ պիտի դեսակցին ազգային անվտանգության ծառայության հետ շարունակելու համար իրենց հարազատներուն թղթաձրարներուն ուսումնասիրությունը։

0: Հայաստանի կառավարությունը այժմ հնարավորություն ունի պաշտոնապես սկսել իր մշակած աշխատանքային ծրագրի կորզացության։ Ասկային ժողովը 25 օգոստոսին վերջնականապես վավերացուց 2026-2031 5 տարիներու աշխատանքային ծրագիրը 63 թեր եւ 24 թեմ ցայներով։ Խորհրդարանական նիստին ընթացքին ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցութենեն Հարություն Հարությունյան ընդդրվեցավ եվրոպական համարգումի հարցերու խորհրդարանական մնայուն հանձնաժողովի նախագահ։
1: Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Նարեկ Ղարաբեդյան իշխանություն ամփոստանեց Հայաստանի եւ Սփյուռքի Եկեղեցվո եւ հավատացյալներու միջև բարակդում հարաճացնելու մեջ։ Իսկ Հայաստան Թաշին քշեշտեց, թե իրենց հետ շինձու հադաբնդումներու եւ աբորինի կորզերու լեզվով խոսելը աբարթյուն է։
2: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ուշ հայտարարեց նաև, թե պատրաստ է ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոսին հետ քննարկել հայ արաքելական եկեղեցվո բարեփոխումներուն օրագարկը։ Իսկ ռուսյո նախագահի փամփեր Դիմիտրի Պեսկով մաղթեց, որ Հայաստանի ներքաղաքական հոլովույթները ընդանան օրենքի համապատասխան։
1: Իսկ ասկայն ժողովի նախակա Հուպեն Հուպինյան նշեց, որ ամենան հայոց կարեքին եգրորդ կատողիգոսը իր կատողիգոսը չէ և ամենան հայոց կատողիգոսը չէ։ Անվերստին վեհապար Հայրաբեդին գոչ ուղես հրաժարական դալ և այդ թիրկեն հերանալ։ Հաջորդ կատողիգոսը պետք է երեխաներ չունենա, գամ թող փոխեն օրենքը և արդոնեն գուսագրոնության ուխտեն հրաժարելու հնարավորություն, որպեսզի կատողիգոսներն ալ երեխաներ ունենան, ասավ Հուպինյան։
0: Նշենք, որ Վեհապար Հայրաբեդին եւ մնացյալ 6 եպիսկոպոսներուն նկատմամբ մեղատրանքներուն կծով ամսուն 28-ին դեղի ունեցավ թադական նիստ, սակայն անոնք բացակայեցան նիստեն, անոնց փոխարեն ներգայացան իրավապանները։ Մայրաթորը ապա հրապարակեց հայտարարությունը, որուն մեջ մեղատրանքները համարեց աբորինի միջամտություն եկեղեցվո ներքին հարցերուն։
1: Հայաստանի ներքին գործերու նախարարության քաղտի եւ քաղաքացիության ծառայությունը հայտարարեց, թե 2026-ի առաջին գիսամյակին Հայաստանի մեջ աբաստան հայցած է 32 երկրի 358 քաղաքացի, անոնց 73 ար 100-ը դղամարտիկ են։ Թիմումներու թիվով առաջադար են Իրանի, Ուկրաինա, Ռուսիա եւ Աֆղանիստանի քաղաքացիները։ Ընդհանուր թիմումներուն շուրջ 28 ար 100-ը եկած է իրանցիներն։ 2026-ի առաջին 6 ամիսներուն փախստականի ղարքավիճակ դրամատրված է 94 մարդու, մինչ 190 թիմում մերժված է։
0: Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան հայտարարեց, թե Երևան պիտի չխոչընդոտե Ռուսիո մեջ զինվորակրում են եւ ռազմաճակատեն փախուստ տվող ռուսերուն Հայաստան ժամանումը։ Մենք չենք պատրաստվիր սահմանին ոևէ մեգուն հարցումներ ուղել, այլ ռուս մարդուն գրնանք մի այն փարիքալուստ մաղթել։ Մենք կսիրենք եւ կհարկենք բոլորին, ասավ Սիմոնյան։
1: Հայաստանի ասկայն ժողովը իր վերջին նիստին ընտասկին որոշեց փոփոխության ենթարկել շարքմը նախարարություններու անունները։ Երես փոխաներու քվեարկությամբ վավերացվեցավ օրինակիցը, ըստ որուն բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարարությունը գտարնա բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարարություն։ Արդակին կորզերու նախարարությունը գվերանվանի որպես արդակին կորզոց եւ միջազգային արևդուրի նախարարություն։ Իսկ աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարությունը գտարնա աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարություն։
3: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
4: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Bladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
3: Lady Anne Funerals, where every family is special.
5: 101 Music, an Australian production music catalogue of over 250,000 track titles to suit all your production needs. Music to propel the stories you want to tell. Whether it's a local brand advertisement or underscoring a television series, One-on-One Music delivers emotional solutions through music. Go to www.101.audio, search catalogs to license the music you need. One-on-One Music is a proud sponsor of 2RRR.
6: Are you a RIDE resident living with a disability and interested in working?
7: Empower RIDE is a free program for people living with disabilities who want to build job skills, learn about work and business, and connect with others in a friendly and supportive group.
6: The 2026 sessions will be held bi-monthly in the Walumeta Room at RIDE Library at 1 Pope Street, RIDE.
7: Sessions will be held from 10 a.m. to 12 p.m. If you want to find out more about Empower RIDE, please visit the City of RIDE.

0: Անսնողորերուն հայդարարությունները ոչ աջ գնգադվի նաև ռուսական գողմեն մանավանդ Եվրոմիության ավելի մոդենալու Երևանի չանքերուն լույսին դակ։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 24 օգոստոսին ասկային ժողովեն հայդարարեց նաև, որ Երևան կուց է շուտով ներգայացնե Եվրոմիության անդամակցելու պաշտոնական թիմում, ավելցնելով սակայն, թե այդ մասին հարակվե գազմագերբելը ճիշտ պիտի չլա այժմ, նախքան Եվրոպական միության միանալու Երևանի իսկական հնարավորությունը դրամապանությամբ արժևորելը։ Այդ նպատակին հասնելու համար նախ պետք է թիմում ներգայացնենք, ըսավ Փաշինյան։
2: Ռուսական գոմը մեկնաբանեց Եվրոմիության ավելի մոդենալու Երևանի փորձերը և Պետական դումայի նախագահը հիշեցուց Եվրոմիության անդամակցելու ուկրաինական փորձն ու անոր հետևանքները։ Պետական դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին հիշեցուց, թե իրենք կգնեն Հայաստանի արդատրանքին 90-100-ը և գրնան այդ ապահովել այլ երկիրները։ Իսկ Ռուսիա արդակին գործերու նախարարությունը գարձիկ հայտնեց, որ արևմտյան երկիրները հարավային Կովկասի երկաթուղին հարցով ճնշում կպանեցնեն Երևանի վրա միլիոններու ներդրումներու խոստումով կփորձեն չեղարգել ռուսական գործոնը։
1: Հայաստանի վարչապետին փուրն քննադատեց Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Անհամոզում հայտնեց, որ իր խոսքով Երևան երբեք պիտի չանդամակցի ձանր ախտերով դարաբող Եվրոմիության, սակայն երկար ժամանակով պիտի փճացնե հարաբերությունները Ռուսիա ու Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկիրներուն հետ։ Մեդվեդև Փաշինյանը անպաստանեց ասկային շահերը թավաճանելու և հայ առաքելական եկեղեցվո թեմ սատանայական արշավ մղելու մեջ։ Այս է փոքր երկրի ղեկավարի հիվանդակին միտումներուն քինը, բնդեց ռուս պատասխանատուն։
0: Ռուսիա արդակին գործերու նախարարությունը ճշգրիտացավ, որ Երևան Եվրոմիության անդամակցելու նախապատրաստության գծով չի խորհրդակցիր Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Ըստ Մոսկվայի, յադմ պիտի չդժե Հայաստանի հետ արևդուրի գրջադումեն և ականատես պիտի չթարնա ցնցումներու, որովհետև գազմագերբության մեջ Հայաստանի տնտեսական ազդեցությունը արդեն շատ փոքր է։
1: Մենք կտեսնենք, թե ինչպես հայ ժողովրդին շահերը տարերու ընթացքին սերդորեն կապված են մեր շահերուն հետ։ Ուստի այդ շահերը պետք է կերագշրեն, ըսավ Ռուսիա արդակին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրովը, հիշեցնելով, թե Մոսկվա քանի անգամ օգնության հասած է հայ ժողովրդին։ Լավրով Երևանի իշխանություններուն խորհուրդ տվավ հանրակրվե գազմագերբել, որպեսզի քաղաքացիները իրենց նախընտրությունը հայտնեն Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև։
0: Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան վստահեցուց, որ եթե շուտով գայանա Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրություն գայացնելու հանրակրվե, ապա Ռուսիա մեջ շատ բիդի վրթովին Հայաստանի բնակչության արձագանքեն և ընդրութենեն։
2: Մենք վաղուց գիտեինք, թե գրնանք դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբութենեն, ըսավ Սիմոնյան։ Ան շատ անդեղի որակեց Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխքարտուղար Դմիտրի Մեդվեդևին վերջին հայտարարությունները, մաղթելով, որ ռուսերը ըմբռնեն Հայաստանի իրավիճակը։
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր գարկին Ռուսիա գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբությունը և ինքնին Մոսկվան անպաստանեց անվտանգության ոլորտի մեջ Հայաստանի նկատմամբ իրենց բարդավորությունները չկատարելու մեջ։
1: Հիշեցնենք, որ Ռուսիա արգիլած է հայկական գարկմը արդատրանքներուն մուտքը երգիր, ուստի Երևան արդեն կդած է այլ ընդրանքմը, գսպասվի, որ սեպտեմբերենը սկսյալ Հայաստան շապատական 40 տոն թարմ բդուղ և պանչարեղեն արդահան է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Այդ մասին երկու կողմերուն միջև ստորագրվեցավ համագործակցության հուշակիրմը։
2: Եվրոհանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկուս Լամմերտ հայտարարեց, թե Հայաստան Եվրոմիության այսօր ավելի մոտ է, քան երբեք։ Հաջող որակելով հայ եվրոպական առաջին կակատաժողովը անդրական գնահատեց համագործակցությունը, ավելցնելով, թե Երևան արդեն կատարած է Եվրոմիության միանալու առաջին քայլը, վավերացնելով հոլովույթը սկսելու օրինակիցը։
1: Հայ-ամերիկյան համագործակցության խթանումի ձիրին մեջ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան 24 օգոստոսին ընդունեց Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալենին։ Անոնք քննարկեցին հայ-ամերիկյան միջխորհրդարանական համագործակցությունը խորացնելու միջոցները։ Երկու կողմերը կարևորեցին փոխադարձ այցելությունները, որոնք կնպաստեն երկխոսության աշխուժացումին և գաբերու ամրապնդումին։ Անդրադարձ եղավ նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատումին և զայն հաստատություններուն մեջ ամրագրելու չանքերուն։
3: Are you either a teacher, a parent involved in a school's PNC, an educator, or a homeschool parent? Is your affiliated school located in the City of Ryde's local government area? And are you passionate about environmental education? Then REEN, REEN, might be for you. That's the City of Ryde's Ryde Environmental Education Network. It aims to inspire and empower like-minded people to incorporate environmental education into their classrooms. REEN's next meeting will be held on Wednesday the 26th of August between 4 and 5:30pm at a location yet to be advised. For more information, search Ryde Environmental Education Network Meeting Term 3 and book via Eventbrite.
4: We interrupt our program to bring you this important message.
5: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound. 2RRR.

0: Սիրելի ունգնդիրներ, նախքան մեր այսօրվա հաղորդման եզրափակումը, վերջին հատվածը գահատկացնենք աշխարհի զանազան շրջանները շարքը հետաքրքրական նորություններով։
1: Վիեննայի ոստիկանությունը որոշումներ ու ցեղնարգած է գտնելու համար գիրարական արվեստի թանգարանեն կողծված թանգարժեք վզնոս մտարանած երկու անձեր։ Ոստիկանությունը նշեց, թե 5 միլիոն եվրո արժող վզնոցին ցուսապեղը փշրած եւ վզնոսը տարանած են ցերեկային ժամերուն եւ դիմաց փախոստի։ Դեղական դրդվամիջոցներուն համացայն խոսքը գվերապերի Վան Կլիֆ վզնոսին։
2: Մեծ կողություններու արումով նշենք նաեւ, որ Reuters լրատու կորձականության հաղորդածին համացայն ոսկի համաշխարային քնաջին բաժարով քողերը սկսած են ավելի հաջող դիմել գողոբուդի։ Տիրախավորելով մանավանդ ոսկին եւ թանգարժեք իրերը։ Ըստ եվրոպական ոստիկանության Europol-ին, արհեստավարժ քողերուն այս օրերուն կփոխարինեն աբագետրոնացած խումբերը, որոնց մասնակիցները կզինվորակրվին ընկերային հաղորդակցությանց social media-ի հարցակներուն վրա։ Հանցագործությունը որպես ծառայություն խորակրին տակ։
0: Որպես այս նոր միտումին վառ օրինակ, Reuters անդրադարձավ անցյալ հոկտեմբերին ֆրանսական Լուվրի թանգարանի գողոբուդին, երբ հանցագործները ընդամենը 8 վայրկյանի մեջ դարած էին շուրջ 88 միլիոն եվրո արժող թագավորական զարդեր։
1: Իսկ Գերմանիո Բոն քաղաքի մեջ գործող թանգարանը քողերը թալանած են 1 միլիարդ դարվա հնացած բրազոներ։ Ըստ լուրերուն Բոնի գոլֆուստի համասարանի հնդրեապանական թանգարանեն կողծած են 70-100 կիլոգրամ բրազո, ընդհանուրը ավելի քան 100 ցուցանմուշ, որոնց մե ոմանց դարիքը ավելի քան 1 միլիարդ դարի է եւ քինը գահասնի 10,000 եվրոյի։ Քողերը փշրած են թանգարանին ցուցաբերգերը թալանելու համար բրազոները։ Սակայն հայտնի չէ, թե ինչպես թանգարան մտածեն, որովհետեւ թռները չեն գոդրված։
0: Ֆրանսայի կառավարությունը վերահաստատեց իր մտածությունը կորզացրել երկրորդական վարժարաններում մեջ քչչային հերախոսներու կորզազությունը արգելող որոշումը։ Ըստ կառավարության, նախագահ Էմանուել Մակրոնն վավերացուցած է օրենքը, թեև սահմանադրական խորհուրդը չեղարգած էր օրենքին կարևորագույն հոդվածներեն մեկը։
1: Ընկերային հաղորդակցությանց մեծագույն հարթակներեն TikTok-ը հերթական դուկանքը ստացավ այս անգամ Բրազիլի մեջ։ Այդ երկրին անձնական դվյալներու պաշտպանությունը գարգավորող մարմինը շուրջ 30 միլիոն դոլարով դուկանեց նշյալ հարթակը երեխաներու եւ բանանիներու անձնական դվյալները մշակումի ընթացքին մեջ կատարված խախտումներուն համար։ Իհայտ եկավ, որ ընկերությունը առանց իրավական հիմքերու հավաքած եւ մշակած է անչափահասներուն անձնական դվյալները։
2: Սիրելի ունգնդիրներ, եթե ցեզմե ոմանք միլիարդեր են, ապա մաս կգազմեն աշխարհին մեջ միլիարդերներու փոքրիկ խումբին, որ սակայն այս տարի քիչ մը ընդարձակված է։ Հաստատելով նոր մրցանիշը, աշխարհին մեջ միլիարդերներուն թիվը այս տարի բարձրացած է 3795 մարդու, մեկ տարվա ընթացքին ավելնալով շուրջ 8.2-ի չափով։ Իսկ վերջին տասնամյակին միլիարդերներուն թիվը աշխարհի մեջ բարձրացած է 60-100-ի չափով։ Անոնց ծրամական հավաքական կարողությունն ալ աճած է, հասնելով 15.1 տրիլիոն ամերիկյան դոլարի։

Հարկերի ու ընդդիրներ, կարնանային կունավոր մաղթանքներով գպագենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հարաշիգա գիրագի 6 սեպտեմբերին ցեզի հետ գլանք երկերու նոր թեմայովմը, իսկ այժմ գմնա մաղթել հաջող և հեզասար նոր շապատմը։ Մեր գոմեն ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։